He's in Santa Monica. He's in California. It is 5:45 p.m. It is June 19. He's in 2005. He has an account. He's dialing 777. He's consulting the menu. It is February. It is in 2005. He's doing a transaction. He has an invoice. He has a number. He's entering the PIN. He has a customer care. He has a service subject. He is at telephone shop. It is July 2. It is 2005. It is 6:22 p.m. It is at Santa Monica. He's in California. He pays. He's coming again. He's at Hudson Booksellers. It is 12:51 p.m. It is July 3. It is 2005. He has a receipt. He's in California. He paid taxes. He is in GoCo. He is in Europa. He is with Carsten. He is in Berlin Mitte. Telefoniert. Er ist mit Carsten. Er ist mit einem Künstler. Itsukada. Oder Kugatsuda. Nishina Shinenda. Kadewa Nibiki Oshite Morau. Kadewa Erokoji Sutoda. Kadewa Shikuni Ikite Iru. Kadewa Kongaeru. Kare wa shiku no koto o kangaeru. Kare wa konkyu no koto o kangaeru. Kare wa jukyu seiki no koto o kangaeru. Kare wa kanibaru ni iru. Kare wa kurininju ya ni iru. Kare wa shatsu o kirei ni suru. Kare wa kupo no mote iru. Kare wa nibiki o shite morau. Kare wa shigoto o sagashite iru. Kare wa denwa o suru. Kare wa dairiten ni iru. Kare wa sai ni iru. Kare wa kyoto ni iru. Kare wa higashiyama ni iru. Kare wa jon ni iru. Kare wa jon no minami ni iru. Kare wa oke ni aite iru. Kare wa kado o mote iru. Kare wa shomesho o mote iru. Kare wa midori to isho ni iru. Kare wa denwa o suru. Kare wa tokyo ni iru. Kare wa nakanoku ni iru. Kare wa shukoku ni iru. Kare wa nichome ni iru. Kare wa jokobanchi ni iru. Kare wa takatsuki ni iru. Kare wa junigoshitsu ni iru. Kare wa miyaku achigoto ni iru. Kare wa fuji sutafu ni iru. Kare wa jikenshitsu ni iru. Kare wa pointo ga aru. Kare wa itaneto o shite iru. Kare wa kippu o kau. Kare wa densha ni noru. Kare wa yuzanemu omote iru. Kare wa kaishinko to omote iru. Kare wa yoko da. Kare wa akaunto o miru. Kare wa kado omote iru. Kare wa shodaku ni iru. Kare wa marunouchi ni iru. Kare wa nijuwa chikai ni iru. Kare wa denwa o suru. Kare wa
Kado omote iru. Kare wa Suruto Kansai omote iru. Kare wa Kansai ni iru. Kare wa Kyoto ni iru. Kare wa shigoto o sagashite iru. Kare wa Metsu ni iru. Kare wa Michubichi oji ni iru. Kare wa tosareru. Kare wa yokin buman ni iru. Kare wa pazu omote iru. Kare wa omuro ni iru. Kare wa kado omote iru. Kare wa rinjutsuku inda. Kare wa kado omote iru. Kare wa mango omote iru. Kare wa midori to issho ni iru. Yokada Shankatsuda Nishina Shinenda Kairwa Tempuzutafuni Iru Kairwa Zazekini Iru Kairwa Tokyo ni Iru Kairwa Shibuya kuni Iru Kairwa Yoyoki ni Iru Kairwa Shinjuku Menzu Tawani Iru Kare wa kado omote iru. Kare wa chui suru. Kare wa kado o kan suru. Kare wa orinji soku inda. Kare wa shigoto o sagashite iru. Kare wa doroku shite iru. Kare wa mongo omote iru. Kare wa midori to issho ni iru. Kare wa mampa wa Japan ni iru. Kyoto ni iru. Kare wa Eki ni iru. Kare wa Kyoto ni iru. Kare wa Eki ni iru. Kare wa Kipu o kau. Kare wa Tambaguchi ni iru. Kare wa Densha ni noru. Kare wa Oriru.